0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Հինգշաբթի 14 մայիս 2026, հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն և Վատիկան յուզային ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը կսկսենք անդրադառնալով Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայ Աբեդին Հրոմի Լա Սապիենցա համալսարանին տված պատմական այցելության մասին։ Աբա համբարձման դոնին առիթով կներկայացնենք համբարձման դոնին նվիրված եկեղեցական գիտելիքներ, աբա խորհրդածությունը, մինչ հաղորդումը կպագենք Մխիտարյան միաբանության հիմնադիր Մխիտարապահոր նվիրված հաղորդաշարով։

Եղեք խաղաղության արհեստավորներ, վերազինումը գհարստացն է վերնախավերը, հաստադեց լևոն 14-ը։ 5-7-ի 14 մայիս 2026-ին համպարծման դոնինորը լևոն 14-ը սրպազան կհանե բետը հովվագան այցերությումը դվավ հրոմի լասապյենցը համասարանին։ Այցելությունը սկիզբարավ համասարանի վերադեսուչ Անտոնելլա Պոլիմենիի կողմէ բաշտոնական ընդուներութեամբ, որ մէ ետքը սրպազան բաբը այցելեց համասարանի ասվածային իմաստութիւն մադուրը, ուր հանդիպեցաւ խումբը ուսանողներուն հետ եւ հագիրջ աղօթքեմը ետք շեշտեց այցելութեան հովվական բնոյթը։ Իր համարոտ խոսքի մեջ սրպազան կհանէ ընդգծեց թէ անոնք, որոնք ճշմարտութիւնը կպնդրեն եւ կուսանին, խորքի մեջ զաստված կպնդրեն, որ գհայտնվի առարճակործության և մարդկային արժանապատվության մեջ։ Ան համալսարանը բնորոշեց որպես հավատքի գիտության և գյանքի գեղեցկության միջև հանդիպման արդոնյալ վայր, ապա իր երախտագիտությունը հայտնեց չերմ ընդունելության համար, ուսանողներում մաղթելով հոգևոր և մարդկային իմաստով հարուստ ուսանողական ընթացքը, նախքան իր օրնությունը պաշխելը և համալսարանի զանազան բաժանմունքներում մեջ այցելությունը շարունակելը։ Օրվան գլխավոր իրադարձություններ համալսարանի մեծ սրահի մեջ դեղի ունեցած բաստոնական հանդիպումը, որուն առիթով կհանե բեդը իր բադկամուղեց ուսանողներուն և համալսարանի տասախոսներուն, որու մեջ զորեղերբով դադարեց պատերազմները, վերասպառազինությունը և արհեստագիտության չարաչահումը։ Այնինչ որ դեղի ունենա Ուկրաինայի, Գազայի և Պաղեստինյան տարածքներում մեջ, Լիբանան և Իրան կնգարակրե պատերազմի և նոր արհեստագիտություններու միջև եղած հարաբերության անմարդկային զարգացումը, բնաճնշման բարույրիմը մեջ, ուսումը, հետազոտությունը և ներդումները հագարակ ուղղությամբ պետք է ընթանան, լան արմատական, այոմը գյանքին, ասավ սրպազան բաբը։ Անաբա գիտակցելով, որ նոր սերունդներուն գփոխանցվի պատերազմներով խեղանթամած աշխարհը, դադարեց պատերազմներով և պատերազմական խոսքերով հատկանշված համաշխարհային մթնոլորտը, խոսելով բանականության ապականման մասին, որ գպճացնե նաև ընկերային հարաբերությունները, անհորդորեց չդարվիլ պատմության բարձունակ մեկնաբանություններով և վերակտնել այն արժեքները, որոնց վրա հիմնված են ժողովրդավարությունը և ազատությունը։ Թշնամիները ստեղծող բարձեցումը պետք է սրպակրվի պարտության հանդեպ խնամքով և հիշողության վարժությամբ, այլևս երբեք պատերազմ աղաղակը մեզ գմղե հոգևոր տաշինքիմը արտարության ըսկացումին հետ, որ գաբրի երդասարտներու սրդի մեջ, նշեց իմիջայլոց նորին սրբությունը։ Դեսներով ռազմական ծախսերու աճը, հատկապես Եվրոպայի մեջ, ան սկուշացուց լեզվական խապկանքներեն, քննադատելով զինվորական ծախսերու աճը և բնտելով, որ կարելի չէ պաշտպանություն գոչել այն վերասպառազինումը, որ գաբելցնե լարվածությունը, կնվազեցնե ներդրումները գրթության և առողջապահության մեջ և գհերքե վստահությունը դիվանագիտության հանդեպ ու գհարստացնե այն վերնախավը, որոնց բնավ չի հետաքրքրեր ընդհանուր պարիկը։ Թիմերով երդասարտներուն սրպազան կհանե բեդը դադարեց այն համագարկը, որ մարդիկը կվերաձես սոսկ թիվերու և արդյունքներու, հարաճացնելով դակնաբ և մտահոգություն, հատկապես երդասարտներուն միջև, և ասկե մեկներով հաստատեց, թե մենք այն չենք, ինչ որ ունինք, մենք իղծ ենք, և ոչ ալգորիթմ, հուսք հրավիրեց ձանոնք դակնաբը վերաձերու մարգարեության։ Ուսանեցեք, մշակեցեք և բահբանեցեք արդարությունը, ինձ հետ միասին եղեք իսկական խաղաղության արհեստավորներ, զինատապված և զինատապող խաղաղությունը, խոնար և հարադև հորդորեց լևոն 14-ը և հրավիրեց նաև վերակտնել պատմական հիշողությունը, արժևորել պարտությունն ու ժողովրդավարական արժեքները, խուսափելով բարձունակ մոտեցումները և թշնամիներ ստեղծող գաղափարախոսությունները։ Անաբա ուսուցիչներուն ուղաց իր խոսքի մեջ նշեց, որ դասավանդելը չի գրնար սահմանավագվիլ միայն գիտելիքներու փոխանցմամբ։ Դասավանդելը սիրո ձևն է, ճիշտ այնպես, ինչպես ծովու մեջ կախտագանիմը օգնելը կամ փողոցը, աղկադիմը, ցերկը մեկնելը։ Դասավանդել կնշանակե կյանքով վկայել արժեքները, ադիգա հոգադարություն է, իրականության հանդեպ և ճշմարտությունը ըսել է, հաստատեց լևոն 14-ը, և խոսքը ավարտեց մաղթելով, որ իր այս այցելությունը ըլլա նշամը գրտական նոր տաշինքիմը հրոմի եկեղեցվո և հեղինակավոր համալսարանի միջև, որ ծնունդ արած է և հասակ նետած ճիշտ եկեղեցվո քրգի մեջ։
Անաբա համասարանեն հրաժեշտ առնելն առաջ վերջին խոսքը ուղեց բոլոր ներկաներուն, դարձյալ շնորհակալություն հայտնելով իրեն վերաբահված ճերմ ընդունելության համար։ Աբա հրավեր ուղեց ասելով. «Եկեք կորցակցինք իրարու հետ. Մենք բոլորս աշխարհի խաղաղության գերդողներն ենք, աշխատինք, սորվինք, ընենք ամեն ինչ ընկերային հարաբերություններին սկսյալ մինչև մեր բարերը եւ մեր մտածելակերպը, որբեսի գերդենք խաղաղությունը աշխարհի մեջ»։ Միշտ հույս ունեցեք նոր աշխարհ մկառուցելու գարելության հանդեպ, ըսավ նորին սրբությունը։

Մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի համբարձում է երկինք։ Հետո Հիսուս տարավ զանոնք Բեթանիա և ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանոնք։ Եվ մինչ կորներ բաժնվեց ավանոցմէ և վերացավ դեպի երկինք։ Անոնք երկրպագություն ունեին առջևը և ուրախությամբ վերադարձան Երուսաղեմ։ Անոնք դաջարնեին շարունակ կգովեին ու գորնեին Աստված։ Հինանց 6-րդ շաբաթը մեզ կհասցնէ Քրիստոսի գլխավոր դոներեն մեգուն, որ է համբարձման տոնը, որ կհիշատակվի Հարութենեն ճիշտ 40 օր ետք և որ կդոնվի 5-7 օրը ու այս տարի 14 մայիսին։ Համբարձման դեպքի նկարագրությունը կգտնենք Ղուկասի ավետարանի մեջ, մինչ մյուս ավետարաններ կվերջանան Քրիստոսի պատգամովը աշակերտներուն, որպեսզի երթան կարոսեն իր ավետարանը աշխարհիս բոլոր կողմերը։ Ղուկասի ավետարանի մեջ Հիսուսին համբարձման դրվագը ներկայացված է այսպես. «Հետո Հիսուս տարավ զանոնք Բեթանիա և ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանոնք, և մինչ կորներ բաժնվեց ավանոցմէ և վերացավ դեպի երկինք. Անոնք երկրպագություն ունեին առջև և ուրախությամբ վերադարձան Երուսաղեմ. Անոնք դաջարնեին շարունակ կգովեին ու գորնեին Աստված»։ Քրիստոսի աշխարհես հրաշալի վերացումը ժամամուտի մեջ մեկնաբանված է սկանչելի օրեն, իսկ շարագանակիրը կնկարակրե հիացմունքը վերնականներուն, այսինքն երկնքի բնակիչներուն, որոնք կտեսնեն, թե ինչպես անցմը կբարձրանա երկրեն և կուկաթեպի երկինք։ Անոնք կբացականչեն. «Ով է սա, որ թիմյալ կահերգրե»։ Այսինքն, ով է այս անձը, որ երկրեն կուկաթեպի մեզ։ Սա մարդացյալ Քրիստոսն է, որ գուկա վերակրավելու իր պարքի աթոռը, սակայն ան սկեցած է մարդկային մարմին և զայն բարավերելու համար է, որ կվերանա դեպի երկինք, պահելով իր մեջ երկու բնությունները՝ մարդկային ու աստվածայինը հավիտենականորեն։ Համբարձման դոնը նաև հայկական շատ ժողովրդական դոն մնե։ Անգպատահի ընդհանրապես քարնանգեսերուն և առիթ կուտա ժողովրդին երթալու դեպի դաշտերն ու լեռները և զանազան խաղեր մրցումներ ընելու արական խումբերու համար, իսկ կիներուն և աղջիկներուն սովորություն է համբարձման վիճակ քաշել և անով զվարճանալ, ինչպես նաև զանազան երգեր բարեր կատարել։

0: Am parțumân diară în mero Iisusi Hristosi. Silvia Vădațialner, haierus amar am parțumă joovârtagan asca caragan meți donere în mine. În ciusagan aici donă, e vociurișmă. Poror joovârtneră, crete an hădir, unin irenț carnan donă. Anonc, gam carnan aracin orerun, gam aracin șaptăva antațchin, ardere gertan gheruhumii uzuvar jucean hamar, Եվ օրմը ամբողջ կանցնեն իրենց ընտանիքին, թրացիներուն ու բարեկամներուն հետ։ Շատ մը երկիրներու մեջ այսօր նույնիսկ գոյություն ունին քառնան արձակուրդները, երբ դպրոցները փակ կմնան և ժողովուրդը առիթ կունենա իրենց ծավակներուն հետ վայելելու քառնան նվիրված առաջին ուրախությունները։ Բնությունը կձաղգի, օթերը կբայծարանան և ժողովրդին դրամատրությունը ավելի ուրախ կդառնա։ Այս պատճառով իր այս սնձությունը գարդահայտե թաշտակնացությամբ և զանազան ուրիշ հանգստավետ սպաղումներով։ Հայերս անշուշտ բահած ենք այս սովորությունը, սակայն որոշ տարբերությամբ, որով հայերը միշտ մոտ եղած են մեր քրիստոնեական արմատներուն, հայ ժողովուրդը միշտ փնտրած է մոդիկ եկեղեցական դոնմը, որպեսի գադարե իր զվարդությունը աստուծո հովանավորության ներքև։ Եվ քառնան շրջանի առաջին մեծ դոնն է համբարձումը։ Հայը իր դոնական օրը նախ կանցնե եկեղեցու մեջ, ուր իր հոգին գլեցվի ներքին հրջվանքով և ապա կմասնակցի զվարդության ու խրախճանքի։ Ավաղ, սակայն այս օրերուն հայը հետևելով ուրիշ ասկերու և մշակույթներու օրինակին դագավ արդագավ գմորնա իր հոգևոր բարդագանությունը դիրոջ հանդեպ։ Բահելով միայն դոնական զվարճության քաղապարը և մորնալով իր հայրերու փարի սովորությունը դոնակատարությունը սկսելու սրբությամբ և աղոթքով։ Մենք հարգևոր պայքարինք հոգեկանը միշտ վառ պահելու համար մեր ժողովրդի սրտին ու մտքին մեջ, որովհետև այդպես միայն գրնանք բահաբանել մեր սուրբ հավատքը և հավատքի խողովակով մեր ասկային նկարակիրը։ Համբարձումը Քրիստոսի վերացումն այս աշխարհեն։ Առաջին աշակերտներուն համար ասիկա անշուշտ դոն մը չէր, որովհետև իրենց վարդապետը, իրենց դերը կպաշնովեր իրենց մե, կթողուր այս աշխարհը վերանալու համար տևի իրիկնավոր հոր աչքոմը, վերակտնելով իր աստվածային փառքը։ Այս մեկ տարբերությամբ սակայն, որ այս անգամ իր հետը գտաներ իր մարդկային մարմինը, այսպեսով օրինակը դալով նույն մարմնի փառավորության, որ ամեն մարդում պիտի վիճակվի այսուհետև։ Այլևս մեր հույսը իրական է, քանի երկնքի մեջ իրական մարդումը փառավորյալ մարմինը գա։ Քրիստոս իր մեկնումով աշխարհեն մեզ չէ լքած, այլ ճիշտ հակառակը, ինչպես որ ինքը սա աշակերտներուն, ան քնած մեզի ամենուս համար դեղ պատրաստելու երկնքի մեջ։ Մարդս առանցին չէ այլևս տիեզերքի մեջ։ Քրիստոսի անցը կներկայացնե համայն մարդկության վիճակը և անոր սահմանված փառքը երկնքի արքայության մեջ։ Արդ արքայությունը սկիզբ արած է այս աշխարհի վրա, անգգտնվի եկեղեցվո կյանքի մեջ։ Ամեն մեկ եկեղեցի մեգական դուն ու դաճար է, ուր աստված գպնագի և այսպեսով գահաստադե իր տակավորությունը մարդոց միջև։ Եկեք սիրելի ավդացյալներ, այսօր մենք աղաչենք, մեր աղաչանքն ուղենք առ աստված, խնդրելով, որ իր այս տակավորությունը ավելի հաստատուն մնա մեր սրդերում մեջ և դարացվի ամենուրեք, հասնելով բոլոր այն ասկերուն, որոնք դագավին պախտը չեն ունեցած, ճանչնալու Քրիստոսը և հետևելու անոր պատկամին։ Ամեն։
1: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամորլյան։
2: Մխիթար եւ աշակերտները դուն վարձելով գտնագին Վենեդիկ։ Աբրիլամ սվան սկիզբը Մխիթար եւ իր աշակերտները նավեն իջնելով 40-օրյա բարդաթիր մեկուսացման շրջանը անցնելու համար դեղավորված էին արքելարանի գազին մեջ։ Թե աշխարհական եւ թե հոգեվորական ծանոթներ ու բարիգամներ այցելության գուքային, որոնց մեջ էր Մխիթարապոր Վաղեմի բարիգամը, Խաչադուր Վարդապետ Էրզրումցին, Վենետիկի Սուրբ Խաչի գեղեցվող հոգևոր հոգվիը։ Գոստանդնու բորսեցի քևորքը սերտ մոդերմություն և սեր գծուցապերը Մխիթարի հանդեպ։ Ստեպ գայցել էր և գհոգար անոնց կարիքները, գդեղեգացներ քաղաքի գարկ ու սարկին, աբրելավոջին և սովորություններուն մասին։ Հայ վաճառականներու գենցաղը, սովորույթները, հայ դան գազմագերբությունը և վենետապնակ հայերու պապակներն ու վախերը։ Մխիթար ապահայր քևորքին գտիմե և իր միջոցով գհաչողի վարձագալել Սան Մարտինո եգեղեցիին գից երկ հարգանի դունմը։ Երկրորդ հարգը 4 ընդարձակ սենյակ ուներ, առաջին հարգը 3 սենյակ և խոհանոցմը, իսկ քետնահարգը ուներ 3 սենյակ և նաև չրհորմը։ Բոլոր հարմարություններով օժտված էր։ Դարեգան 72 դուկատ պահանջած էր դանդերը, որ ծերնդուկ հումար մներ, պաղտադելով գրակ Սղության, որ գդիրեր այդ բազմամարդ և վաճառաշահ քաղաքին մեջ։ Երբ մայիս 12-ին, ավարդելով իրենց արքելարանի շրջանը, վերջապես թուրս կելեն Լազարետո Նուովոյեն, և թիերու ամանագավոր հարվածներով առաջացող թանթաղաշարժ մագույգով Վենետիկի չղանցքներուն մեջ են անցնելով գհաստին Սան Մարտինո եկեղեցիի դիմաց փոքրիկ հրաբրագը, ուրախությամբ դուրս կցատկին նավագեն և աբրանքները կթադարկեն։ Վստահապար դեղավորվել է առաջ Մխիթարապահայր իր աշակերտներով եկեղեցի կմտնե, Աստուծո շնորհակալություն հայտնելու, որ զիրենք ողջ առողջ հաստուցած էր այս քրիստոնյա հասարակաբերության մայրաքաղաքը, ուր աբահով գրնային ապրիլ այլևս դշնամիներու հարցագումներեն։ Քանի որ Վենետիկը հռչակավոր էր, այնու որ մինչև այդ օրը երբեք ոչ մեկ դշնամի գրցած էր նվաճել Աթրիագանի տակուին։ Մխիթար իր աշակերտներուն հետ միասին հեդերնին փերածաբրանքները կդեղավորեն։ Բարեպախտապահ յուրաքանչյուրը իր խշտի գնուներ, որու վրա կնանար, սակայն շատ մը գահ կարասի կբաքսեր դան մեջ։ Իրենց սկեստներն ալ փոխելու գարիքը գսկան, որովհետև ինչպես որ գքրե ժամանակակիրը, հողաթափերու, քուլբաներու և գլխարգի ցևը, որ մեթոնի մեջ ունեինք, այս երկրի սովորության չէին համապատասխաներ, և այնպես բաց շատ չէր գրել, ուստի մեկտի թնելով անոնց փոխարեն ուրիշներ արինք։ Այս բոլոր ձախսերը թիմակրավելով, Մխիթարի ունեցած դրամը գհատնի և նույնիսկ կստիպվի փոխ առնել և բարդ գիդակ մտնել։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին կտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ieveții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Ինչպիսի 14 մայիս 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկանի ուսեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը կսկսենք անդրադառնալով Լևոն 14-րդ սրբազան կահանեաբեդին Հրոմի Լասապիենցա համասարանին դված բատմագան այցելության մասին։ Աբա համբարձման դոնինալիտով կներգայացնենք համբարձման դոնին նվիրված եկեղեցական գիտերիքներ, աբա խորհրդածությունը, մինչ հաղորդումը կպագենք Մխիտարյան միապահության հիմնադիր Մխիտարապահորնը վիրված հաղորդաշարով։

Եղեք Խաղաղության արհեստավորներ, վերազինումը գհարստացն է վեր նախավերը, հաստատեց Լևոն 14-ը։ 5-7-ի 14 մայիս 2026-ին համպարծման դոնինորը Լևոն 14-ը սրպազան կհանե բետը հովվական այցերությումը դվավ Հրոմի Լասապիենցը համասարանին։ Այցելությունը սկիզբարավ համասարանի վերադեսուչ Անտոնելլա Պոլիմենիի կողմէ բաշտունական ընդունելությամբ, որ մեր ետքը սրպազան բաբը այցելեց համասարանի աստվածային իմաստություն մադուրը, ուր հանդիպեցավ խումբը ուսանողներուն հետ և հագիրջ աղոտկեմը ետք շեշտեց այցելության հովվական բնույթը։ Իր համարոտ խոսքի մեջ սրպազան կահանե բետ ընդգծեց թե անոնք, որոնք ճշմարտությունը կպնդրեն և գուսանին, խորքի մեջ զաստված կպնդրեն, որ գհայտնվի առարճակործության և մարդկային արժանապատվության մեջ։ Անհամալսարանը բնորոշեց որպես հավատքի գիտության և կյանքի գեղեցկության միջև հանդիպման արդոնյալ վայր, ապա իր երախտագիտությունը հայտնեց չերմ ընդունելության համար, ուսանողներում մաղթելով հոգևոր և մարդկային իմաստով հարուստ ուսանողական ընթացքը, նախքան իր օրնությունը պաշխելը և համալսարանի զանազան բաժամունքներում մեջ այցելությունը շարունակելը։ Օրվան գլխավոր իրադարձություններ համալսարանի մեծ սրահի մեջ դեղի ունեցած բաստունական հանդիպումը, որուն առիթով կահանե բետը իր պատկամ ուղեց ուսանողներուն և համալսարանի տասախոսներուն, որուն մեջ զորեղերբով թադաբարդեց պատերազմները, վերասպարազինությունը և արհեստագիտության չարաչահումը։ Այնինչ որ տեղի ունենա Ուկրաինայի, Գազայի և Պաղեստինյան տարածքներում մեջ, Լիբանան և Իրան կնկարագրե պատերազմի և նոր արհեստագիտություններու միջև եղած հարաբերության անմարդկային զարգացումը, բնաճնշման բարույրիմը մեջ, ուսումը, հետազոտությունը և ներդրումները հակառակ ուղղությամբ պետք է ընթանան, լան արմատական, այո մը կյանքին, ասավ սրպազան բաբը։ Անաբա գիտակցելով, որ նոր սերունդներուն կփոխանցվի պատերազմներով խեղանթամած աշխարհը, թադաբարդեց պատերազմներով և պատերազմական խոսքերով հատկանշված համաշխարհային մթնոլորտը, խոսելով բանականության ապագանման մասին, որ կպճացնե նաև ընկերային հարաբերությունները, անհորդորեց չդարվիլ պատմության բարձունակ մեկնաբանություններով և վերակտնել այն արժեքները, որոնց վրա հիմնված են ժողովրդավարությունը և ազատությունը։ Թշնամիները ստեղծող բարձեցումը պետք է սրպակրվի պարտության հանդեպ խնամքով և հիշողության վարժությամբ, այլևս երբեք պատերազմ աղագը մեզ գմղե հոգևոր տաշինքիմը արտարության ըսկացումին հետ, որ գաբրի երդասարտներու սրդի մեջ, նշեց իմիջի այլոց նորին սրբությունը։ Տեսնելով ռազմական ծախսերու աճը, հատկապես Եվրոպայի մեջ, ան ըսկուշացուց լեզվական խապկանքներեն, քննադատելով զինվորական ծախսերու աճը և բնտելով, որ կարելի չէ պաշտպանություն գոչել այն վերասպարազինումը, որ գաբելցնե լարվածությունը, կնվազեցնե ներդրումները գրթության և առողջապահության մեջ և գհերքե վստահությունը դիվանագիտության հանդեպ ու գհարստացնե այն բեռնախավը, որոնց բնավ չի հետաքրքրեր ընդհանուր պարիքը։ Թիմերով երդասարտներուն սրպազան կահանե բետը թադաբարդեց այն համակարգը, որ մարդիկը կվերաձես սոսկ թիվերու և արդյունքներու, հարաճացնելով դակնաբ և մտահոգություն, հատկապես երդասարտներուն միջև, և ասկե մեկներով հաստատեց, թե մենք այն չենք, ինչ որ ունինք, մենք իղծենք, և ոչ ալգորիթմ, հուսք հրավիրեց ծանոնք դակնաբը վերաձերու մարգարեության։ Ուսանեցեք, մշակեցեք և բահբանեցեք արդարությունը, ինձ հետ միասին եղեք իսկական խաղաղության արհեստավորներ, զինատապված և զինատապող խաղաղությունը, խոնար և հարադև հորդորեց Լևոն 14-ը և հրավիրեց նաև վերակտնել պատմական հիշողությունը, արժևորել պարտությունն ու ժողովրդավարական արժեքները, խուսափելով բարձունակ մոտեցումները և թշնամիներ ստեղծող գաղափարախոսությունները։ Անաբա ուսուցիչներուն ուղաց իր խոսքի մեջ նշեց, որ դասավանդելը չի գրնար սահմանապակվիլ միայն գիտելիքներու փոխանցմամբ, դասավանդելը սիրո ձևմն է, ճիշտ այնպես, ինչպես ծովու մեջ կախտագանիմը օգնելը կամ փողոցը աղկադիմը ցերկը մեկնելը, դասավանդել կնշանակե կյանքով վկայել արժեքները, ադիգա հոգադարություն է, իրականության հանդեպ և ճշմարտությունը ըսել է, հաստատեց Լևոն 14-ը, և խոսքը ավարտեց մաղթելով, որ իր այս այցելությունը ըլլա նշամը գրտական նոր տաշինքիմը Հրոմի եկեղեցվո և հեղինակավոր համալսարանի միջև, որ ծնունդ առած է և հասակ նետած ճիշտ եկեղեցվո քրգի մեջ։
Անաբա համասարանեն հրաժեշտ առնելն առաջ վերջին խոսքն ուղեց բոլոր ներկաներուն, դարձյալ շնորհակալություն հայտնելով իրեն վերաբահված չերմ ընդունելության համար։ Աբա հրավեր ուղեց ասելով. «Եկեք գործակցենք իրարու հետ։ Մենք բոլորս աշխարհի խաղաղության գերդողներն ենք, աշխատինք, սորվինք, ընենք ամեն ինչ ընկերային հարաբերություններին սկսյալ մինչև մեր բարերը և մեր մտածելակերպը, որպեսզի գերդենք խաղաղությունը աշխարհի մեջ»։ Միշտ հույս ունեցեք նոր աշխարհ մկառուցելու գարելության հանդեպ, ըսավ նորին սրբությունը։

Մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի համբարձումը երկինք։ Հետո Հիսուս դարավ Զանոնք Բեթանիա և ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց Զանոնք։ Եվ մինչ կորներ բաշնվեցավ անոնցմէ և վերացավ դեպի երկինք։ Անոնք երկրպագություն ունեին առջևը և ուրախությամբ վերադարձան Երուսաղեմ։ Անոնք դաջարնեին շարունակ գքով էին ու գորնեին Աստված։ Հիմնած վեցերորդ շաբաթը մեզ կհասցնե Քրիստոսի գլխավոր դոներեն մեգուն որը համբարձման դոնը, որ կհիշատակվի հարութենեն ճիշտ 40 օր ետք և որ կդոնվի 5-7 օր ու այս տարի 14 մայիսին։ Համբարձման դեպքի նկարակությունը կգտնենք Ղուկասի ավետարանի մեջ, մինչ մյուս ավետարաններ կվերջանան Քրիստոսի պատգամով աշակերտներուն, որպեսզի երթան կարոսեն իր ավետարանը աշխարհիս բոլոր կողմերը։ Ղուկասի ավետարանի մեջ Հիսուսին համբարձման դրվագը ներկայացված է այսպես. Հետո Հիսուս տարավ Զանոնք Բեթանիա և ձեռքեր բարձրացնելով օրհնեց Զանոնք, և մինչ կորներ բաշնվեցավ անոնցմէ և վերացավ դեպի երկինք։ Անոնք երկրպագություն ունեին առջև և ուրախությամբ վերադարձան Երուսաղեմ։ Անոնք դաջարնեին շարունակ գքով էին ու գորնեին Աստված։ Քրիստոսի աշխարհես հրաշալի վերացումը ժամամուտի մեջ մեկնաբանված է սքանչելիորեն, իսկ շարագանակիրը կնգարակրե հիացմունքը վերնականներուն, այսինքն երկնքի բնակիչներուն, որոնք կտեսնեն, թե ինչպես անցմը կբարձրանա երկրեն և կուկատեպի երկինք։ Անոնք կբացականչեն, ով է սա, որ թիմյալ կահերգրե, այսինքն ով է այս անցը, որ երկրեն կուկատեպի մեզ։ Սա մարդացյալ Քրիստոսն է, որ գուկա վերակրավելու իր պարքի աթոռը, սակայն ան սկեցած է մարդկային մարմին և զայն պարավերելու համար է, որ կվերանա դեպի երկինք, պահելով իր մեջ երկու բնությունները՝ մարդկայինն ու աստվածայինը հավիտենականորեն։ Համբարձման դոնը նաև հայկական շատ ժողովրդական դոն մնե։ Անգվադահի ընդհանրապես քարնանգեսերուն և արիտ կուտա ժողովրդին երթալու դեպի դաշտերն ու լեռները և զանազան խաղեր մրցումներ ընելու արական խումբերու համար, իսկ կիներուն և աղջիկներուն սովորություն է համբարձման վիճակ քաշել և անով զվարճանալ, ինչպես նաև զանազան երգեր բարեր կատարել։

Han partsumen diaran mero Hisusi Kristosi. Silge vadatsialner hayerus hamar han partsumen jovertagan askakragan mets doneren mine. Inchu sagan ais dona yev voch urishma. Polor jovurtnere krete anxdir unin irents karnan dona. Anonk gam karnan arachin orerun gam arachin shaptva antatskin ardere yertan geruxumi uzvarjutyan hamar և օրը ամբողջ կանցնեն իրենց ընտանիքին, թրացիներուն ու բարեկամներուն հետ։ Շատ մը երկիրներու մեջ այսօր նույնիսկ քույր

0: Գ ուներ 3 սենյակ եւ նաեւ 4 հորմը։ Բոլոր հարմարություններով օժտված էր։ Դարեգան 72 դուքատ բահանչած էր դանդերը, որ ցերնդուք ումար մներ, փախտելով Գրակ Սղության, որ գդիրեր այդ բազմամարդ եւ վաճառաշահ քաղաքին մեջ։ Երբ մայիս 12-ին ավարտելով իրենց արքելարանի շրջանը, վերջապես դուրս գելեն Լազարետո Նուովոյեն եւ Թիերու ամանագավոր հարվածներով առաջացող թանթաղաշարժ մագույգով Վենետիգի չրանցքներուն մեջ են անցնելով գհաստին Սան Մարտինո եգեղեցիի դիմաց փոքրիկ հրաբրագը, ուրախությամբ դուրս գցածքին նավագեն եւ աբրանքները գթադարկեն։ Վստահապար դեղավորվել է առաջ մխիթերապահեր իր աշակերտներով եգեղեցի գմտնե, աստուծո շնորհակալություն հայտնելու, որ զիրենք ողջ առողջ հաստուցած էր այս քրիստոնյա հասարակաբերության մայրաքաղաքը, ուր աբահով գրնային ապրիլ այլևս դշնամիներու հարցակումներ են, քանի որ Վենետիգը հրճակավոր էր, այնուոր մինչև այդ օրը երբեք ոչ մեկ դշնամի գրծած էր նվաճել Աթրիագանի տակուին։ Մխիթար իր աշակերտներուն հետ միասին հեդերնին փերածաբրանքները կդեղավորեն։ Բարեփախտաբար յուրաքանչյուրը իր խշտի գնուներ, որ ու վրա կնանար, սակայն շատ մը գահ կարասի կբաքսեր դան մեջ։ Իրենց սկեստներն ալ փոխելու գարիքը գսկան, որովհետև ինչպես որ գքրե ժամանակակիրը, հողաթափերու, քուլբաներու և գլխարգի ցևը, որ մեթոնի մեջ ունեինք, այս երկրի սովորության չէին համապատասխաներ, և այնպես բաց շատ չէր գրել, ուստի մեկտի տնելով անոնց փոխարեն ուրիշներ արինք։ Այս բոլոր ձախսերը դիմակրավելով, Մխիթարի ունեցած դրամը գհատնի և նույնիսկ կստիպվի փոխարնել և բարդքի դակ մտնել։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ընդգծեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր, եվորդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրդմության խորհուրդները, դրդմության առաջին խորհուրդը, Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետն առնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրդմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրդմության երկրորդ խորուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոն ցեր կհանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրտմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, ձայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին և աջցերքնալ եղեք մտվին։ Անոր առջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թագավոր, և թքնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին և գլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիքոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
0: լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որբեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի բեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, եւ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial Ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren Hagortum.
3: Ուրբաթ 15 մայիս 2026 հարկելու ընդդիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահվասի այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց Յագի դարաձաշրջանի խորհրդականներն ու ներկայացուցիչները։ Նույն սրբության նամակը Տավադրոս 2-րդ պատրիարքին ղպդի Գատոյգե Պարեգամության օրվան արիտով։ Սրբազան բաբին պատգամը Թորինոյի կիրքի միջազգային ցուցահանդեսին։ Բաբանել մարդկային ցայներն ու թեմքերը խորակիրով միջազգային կիդաժողով արեստական բանականության շուրջ։ Հաղորդումը կպակենք հայ եկեղեցվո խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: لیون داسه چورت بابا و دیگانی میچن تونیت سیاهگی در از اشرچانی خورتگان ننو نرگت تیشنه. ارپت داستینک مایسین لیون داسه چورت کانه یابده و دیگانی میچن تونیت سیاهگی در از اشرچانی خورتگان ننو نرگت تیشنه. برونک مستقصه این تمرا مولوتیان یه گزما گربه بات وجیری تم بایکاری یک روت میچسکه این همه جوووین. Այս արդիվ արդասանած բատկամի մեջ նորին սրպությունը շեշտեց մարդկային արժանապատվության պաշտպանության և միջազգային համագործակցության հրամայականը։ Լևոն XIV բաբը իր խոսքի մեջ նշեց, որ արդար հասարակության հիմքը օրենքի կերակայությունն է և ոչ թե անհատներու գամայգայանությունը։ Ընդգծեց, որ ոչակորձության դեմ պայքարը անխզելիորեն գաղված է մարդկային համաբարպակ իրավունքներու պաշտպանության հետ։ Ոչ մեկ անհատ կամ խմբավորում, որ կանալ հզորը լա, իրավունք ունի ոտնահարելու ուրիշներու արժանապատվությունը, հայտարարեց Լևոն XIV բաբը։ Կայնաբեդը գոչուղեց ստեղծելու արդար և մարդկային թատական համագարկմա։ Անհատկապես շեշտեց հետևյալ գեդերը, ողորմության սկզբունքը։ Բադիժը միայն հադուցում չէ, այլ պետք է ցկտի ոչրակորցներու վերատաստիարակման և ընկերության մեջ համալրման։ Մարդասիրական սահմաններ բաբը վերաստատեց եկեղեցվոտ իր կորոշումը, մերժելով մահաբադիժը, խոստանքումները և ամեն տեսակ նվաստացուցիչ վերաբերմունք։ Բազմագողմանի բուժում թմրամոլուտենե դարաբողներուն համար անհրաժեշտ են բժշկական, հոգեբանական և ընկերային համաբարպակ ծրակիրներ։ Անցատարնալով արդի մարդարավերներուն, նորին սրբությունը մտահոգություն հայտնեց ընկերային ցանցերու միջոցով դարածվող ապադեղեկատվության շուրջ, որ հաջող գնվազեցնե թմրեցուցիչներու վտանգը։ Անշեշտեց, որ գրտությունը կսկսի ընտանիքեն և պետք է շարունակվի դպրոցներու մեջ, երիտասարդներուն փոխանցելով գիտական զշկրիտ տվյալներ նարկոտիկներու գործնարար աստեցության մասին։ Իր բատկամի ավարտին Լևոն XIV բաբը հարկանքի դուրս մտածեց այն իրավաբահ մարմիններուն, որոնք իրենց կյանքը զոհած են հանուն հանրային անվտանգության։ Ան վստահեցուց, որ գատոյգե եկեղեցին պատրաստ է իր համաշխարային կառույցներով համագործակցել քաղաքացիական հասարակության հետ ինպաստ մարդկային արժանապատվության։ Լևոն XIV կանայաբեդը բարդկամը հավարդեց դալով իր առաքելական օրնությունը համաժողովի մասնակիցներուն և անոնց ներգայացուցած ժողովուրդներուն։
1: Լևոն XIV սրբազան բաբին նամակը Թավադրոս II պատրիարքին ղբդի գաթողեգե բարեկամության օրվան առիթով։ Լևոն XIV սրբազան քահանայապետը պաշտոնական նամակ ուղղած է Ալեքսանդրիո բաբ և Սուրբ Մարգոսի աթոռի պատրիարք նորին սրբություն Թավադրոս II-ին ղբդիներու և գաթողիկներու միջև բարեկամության օրվան առիթով, որ եղբայրական գեղեցիկ ավանդություն մնե և սկիզբարաձե Ֆրանչիսկոս պապի քահագարության շրջանին։ Լևոն XIV-ը նամակը կսկսի հարության ավետիսով, Քրիստոս հարյավի մերելոց, ընդգծելով, որ քրիստոնյական բարեկամությունը սովորական ըսկացումը չէ, այլ արմատավորված է ինքնին Քրիստոսի սիրուն մեջ, որ իր կյանքը տվավ մարդկության համար։ Մեզի քրիստոնյաներուս համար բարեկամությունը աղոտ ըսկացումը չէ, ան մեր կյանքին ու հավատքին փուն սիրտն է։ Կանզի մեր դերը ինք մեզ իր բարեկամները կգոչե և մեզի կսորվեցնե, թե ավելի մեծ ծեր ոչ ոք ունի, քան ան, որ իր կյանքը կզոհե իր բարեկամներուն համար, կգրե սրբազան բաբը նամակի մեջ, դիտել դալով, թե ճիշտ մեր հանդեպ Քրիստոսի դածած բարեկամութենեն ներս շնչվելով է, որ պիտի կարենանք զորացնել մեր միջև և մեր եկեղեցիներուն միջև եղած բարեկամությունը։ Ասկե մեկներով սրբազան բաբը երախտագիտությամբ գհիշե ավելի քան 50 տարիներ առաջ Սուրբոս 6-րդի և երջանկահի շդակ Շնուդա 3-րդ բաբի կողմէ սկսած պատմական երկխոսությունը, որ կշարնակվի այսօր գաթոյգե գեղեցվո և արևելյան ուղապարի գեղեցիներու միջև ասվածապանական երկխոսության միջազգային համատեղ հանցնաժողովի ծիրեննես։ Նամակի մեջաբար կանե բետը հադուկ շնորհակալություն կհայտնի ղբդի եկեղեցվո 2025 թվականի հոկտեմբերին Սուրբ Պիշովանկի մեջ կայացած հավատք եւ գարգ հանձնաժողովի համաշխարային 6-րդ համաժողովին ծուցաբերած չեմ հյուրընկալության համար։ Անաբանդրատարնալով համաշխարային արտի դակնաբներուն եւ հատկապես միջին արևելքի արյունալի հագամարտություններուն Գահաստադե թե այնպիսի ժամանակաշրջանի մեջ, երբ մեր աշխարը գդարաբի այնքան շատ հագամարդությունները, քրիստոնյաները պետք է ավելի քան երբեք ցկտին լիագադար միության, որպեսի միասնապար վկայություն տան խաղաղության իշխանին։ Իսկ նամագի ավարդին հարաճիկա հոգեկալստյան Բենդեգոստեի դոնին ընտարած Լևոն 14-ը գահայցե Սուրբ Հոգին առաջնորդությունը։ Գաղտնեմ, որ Սուրբ Հոգին աղբյուրը գրողը բոլոր բարգևներուն Ղբդիները եւ գաթողեգները առաջնորդե ճշմարտության եւ սիրո մեր հասարակած ուխտակնացության մեջ դեպի լիագադար հաղորդություն գկրե Սրբազան բաբը։ Այս ուղությամբ հայտնենք նաեւ թե այսօր ուրբաթ 15 մայիսին դեղ ունեցավ հերախոսազրույցը ընդ մեջ Լևոն 14-րդ քահանայապետին եւ Թավադրոս 2-րդ պատրիարքին։ Լուրը հաղորդեց Սուրբաթորի Մամլոք Հրասենյակը, նշելով, որ զրույցը անցավ եղբայրական եւ չեր մտնոլորդի մեջ, այն իղծով, որ նոր սլաց կդրվի ղբդի գաթողեգե բարեկամության օրվան, ճանալով հաղթահարել բոլոր խոչընդոտները, որոնք կայացած են հավատքի եւ սիրո երկխոսության առջև։ Հաստատվեց ավաբա միասնական գիտակցությունը եւ պատասխանատվությունը, քարոզելու ավետարանը եւ խտանելու խաղաղություն եւ հաստություն, հատկապես այնքան դարապող միջին արևելքի մեջ։
0: Բաբանել մարդկային ցայներն ու դեմքերը միջազգային գիտաժողով արեստական բանականության շուրջ գազմագերբված հաղորդակցության վերադեշության գոմը։ Հարաճիկա 5-7-21 մայիս 2026-ին կայնաբեդական Ուրբանյան համալսարանի մեջ դեղի բիդունենա միջազգային գիտաժողովը նվիրված արեստական բանականության աստեցության և մարդկային հաղորդակցության էյության բահբանման։ Հաղորդակցության միջազգային օրվան առիտով գազմագերբված այս ծերնարգը նախաձեռնած է Սուրբ Աթորի հաղորդակցության վերադեշությունը համագործակցությամբ մշակույթի և գերտության վերադեշության ու Սուրբ Հովհաննես 23-րդ հիմնադրամի։ Բաբանել մարդկային ցայնն ու դեմքը խորակիրը գրող այս համակումարը ներշնչված է Լևոն 14-րդ կանեաբեդի բատկամեն։ Գիտաժողովը պիտի համախմբե ակադեմականներ, մասնակիցներ, բնական հաստատություններու ներգայացուցիչներ և լրագրողներ, քննարկելու համար արեստագիտական նոր առություններու աստեցությունը, անհատներու, համայնքներու և բեդություններու գյանքին վրա։ Գիտաժողովի նպատակն է արձագանքել կանեաբեդի գոչին, բաբանելու հաղորդակցության շնորհքը իբրև մարդկային խորակույն ճշմարտություն, որուն պետք է ծառայեն բոլոր արեստաբարժական նորությունները։ Այն կմիտի ստեղծել խորհրդածության հարթակը, ուր արեստագիտական հարաճխաղացքը գտի դարգվի մարդկային արժեքներու, բարոյականության և հոգևոր բատկամներու լույսին տակ։ Բացման արարողության ելույթ պիտի ունենան հաղորդակցության վերադեշության վերադեսուչ Պաուլո Ռուֆինին և մշակույթի ու գրթության վերադեշության վերադեսուչ կարդինալ Խոսե Տոլենտինո դե Մենդոսան։
1: Սրբազան քահանայապետին պատկամը Թորինոյի քիրքի միջազգային ցուցահանդեսին։ Գագարիկը քրագանությամը, որ գոգնե ճանչնալու յուրականչուր անհատի արժանապատվությունը, հատկապես ամենախոցելիներուն և որ ավելի ու ավելի դառնա եղբայրության և խաղաղության դպրոց։ Ասիգա Լևոն 14-րդ պապին մախտանքն է հղված պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինի ըստորակրությունը գրող հերակիրովմը Թորինոյի միջազգային քիրքի ցուցահանդեսին առիտով, որտեղի ունենա մայիս 14-18-ը։ Ցուցահանդեսի այս դարվան բնապանն է մանուկներուն կողմէ փրկված աշխարը, զորքահանայապետը պատկամի մեջ որակեց չափազանց նշանակալից և արդիական։ Այնպիսի ժամանակաշրջանի մեջ, որ գարձես գխեղ տվի, պատերազմի սարսափեն և անդարբերության սարուցում են, մանուկները աշխարհին նոր աչքերով նայելու իրենց բնածին կարողությամբ հասարակության մեջ հույսի լույս մգվարեն, գրված է քահանայապետական պատգամի մեջ, որում մեջաբա հույս հայտնված է, որ այս իրադարձությունը արտընծնե նորոգված գիտակցությունը երկխոսության և համերաշխության գերդման գործի մեջ մշակույթի ունեցած կարևորության շուրջ։ Պատգամի մեջ մատնանշում կատարված է սրբազան բաբին արդասանած խոսքերուն Վատիկանի հրադարակչական անձնագազմին հետ հանդիպման ընթացքին։ Ան հիշեցուցած էր, թե գարտալը միտքը սնանել է, անգոգնե սնուցանելու գիտակից և գազմավորված քննադատական միտքը զգուշանալու հիմնապաշտուն է և կհապարական գարճ ճամփաներ է։ Ասկե մեկնելով քահանայապետը հորդորած էր բոլորին գարտալ կիրքեր, որպես տեղամիջոց մտային փակվածության դեմ, որ գարդը հայտվի գարձրացած գեցվածքներով և իրականության հանդեպ նեղմիտ տեսանկյուններով։ Վատիկանի մեջ կմարվեցավ Կաթողիկե արևելյան ուղղափառ եկեղեցիներու երկխոսության գործադիր անձնախումբի նիստը։ Անցյալ 12 մայիս 2026-ին Հռոմի մեջ քրիստոնյական միության խտանման վերադեսության կրասենյակի մեջ կումարվեցավ Կաթողիկե եկեղեցվո և արևելյան ուղղափառ եկեղեցիներու միջև աստվածաբանական երկխոսության միացյալ միջազգային հանձնաժողովի գործադիր հանձնախումբի նիստը։ Հանդիպման նպատակն էր անդրադառնալ հանձնաժողովին ապագա գործունեության, ինչպես նաև արժևորել վերջին երկու տասնամյակներուն ընթացքին արձանագրված հարաճտիմությունը։ Նիստին զորնախաղացին կարդինալ Քյուրտքոխ և եպիսկոպոս Գյուրեգոս, ներկային նաև համակարդուղարներ Կերաշնոր արքեպիսկոպոս Նարեկ Արեմեզյան և հայր Հիասինթ Դեստիվելը։ Տիդորդի գարկավիճակով մասնակցեցան նաև Կերաշնոր արքեպիսկոպոս Խաժակ Բարսամյան, Կերաշնոր մետրոպոլիտ Բարնաբաս Էլ Սորյանին և նորին կերազանցություն եպիսկոպոս Թոմաս Ադլի Զակի։ Այս հավաքը կազմակերպված էր ի պատասխան հանձնաժողովի 2024 թվականի դիակումար նիստի ընթացքին կատարված առաջարկին։ Այդ առիթով անդամները առաջարկած էին, որ միացյալ միջազգային հանձնաժողովի 20 ամյակը պատեհ առիթ հանդիսանա վերանայելու երկխոսության ընթացքին պատրաստված փաստաթուղթերը և խորհրդածելու որդեգրված եղանակապանության շուրջ, որպեսի կարելի է լա ապագայի աշխատանքներուն համար ճշտել հնարավոր բարելավումները։ Արտարև Սույն ժողովի արդյունքով մշակվեցավ պաստաթուղթը, որ այժմ պիտի ներկայացվի համապատասխան եկեղեցական իշխանություններուն քննության և հնարավոր հետագա քայլերու համար։ Իսկ չորեքշաբթի 13 մայիս 2026-ին մասնակիցները առիթ ունեցան ողջունելու նորին սրբություն Լևոն 14-րդ բաբը, այդ օրվա հրապարակային ընդհանուր ունգընտրության ավարտին, ինչ որ նշանակալից բահմ հանդիսացավ իրենց Հռոմի այցելության ընթացքին։ Սույն հանդիպումը վերահաստատեց Կաթողիկե եկեղեցվո և արևելյան ուղղափառ եկեղեցիներու հանձնարությունը, փոխադարձ հասկացողությունը խորացնելու և աստվածաբանական երկխոսությունը ավելի ամրապնդելու ուղղությամբ։ 20-ամյա իր աշխատանքը նշող հանձնաժողովին համար Սույն վերջին հավաքը կարևոր հանգրվան կնկատվի, քանի կներկայացնի նոր կայլ, թե ինչպես կարելի է երկխոսությունը շարնագել և զարգացնել հարաճիգա դարիներուն։
2: Հայ եկեղեցվո խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: Ուսունու տերորդ հաղորդում, ողջույն ձեզ հարկերի ունգնդիրներ։ Այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք հայեգեղեցվո մեջ Գաբաթովյան հայրերու արժանիքին։ Գաբաթովգացի երեք մեծ հայրերը մեծ թեր ունեցած են համակրիստոնեական աշխարհի մեջ, հատկապես անոնց թավանաբանական երկերեն օգտված են հայեգեղեցական հայրերը, հասնելու համար Քրիստոսի ճշմարիտ մարդեղության վարձաբերությունը։ Հայ քրոները հաջող իրենց գործերում մեջ կանտրատարնան երեք մեծ գաբաթովգացիներու թավանապանական մատենակրության հիմնավորելու համար հայ գեղեցկու Քրիստոսապանությունը, որովհետև երեք մեծ գաբաթովգացի հայրապետները շարունակողներն եղած են Աթանաս Ալեքսանդրացի աստվածապանության։ Հիշարժան է, որ գաբաթովգյան հայրերու կրվածները աբողինարի թեմ հայերենի թարգմանված են առավելապես Փարսեգեսարացի և Գրիգոր աստվածապանի երգերեն։ Գնիկ հավատոյի մեջ դեղված է Սուրբ Փարսեի երգը ըն թեմ աբողինարի, որ կրված է հարց ու պատասխանի ձևով։ Հովհան Օձնեցիր ըն թեմ երևութականաց երգի մեջ բազմաթիվ մեջբերումներ գադարե գաբաթովգացի հայրերեն, ցույց տալով Քրիստոսի իրական մարդ և Աստված ըլլալու իրողությունը։ Ստեփանոս Օրբելյանը խոսելով Քրիստոսի բնություներու մասին իր ընդդեմ հագաճառություն երկապնագած երգի մեջ մեջբերումներ գադարե նաև գաբաթովգացի հայրերու երգերեն, որոնք քաղված են Գրիգոր աստվածաբանի երգերեն, մասնավորապես Քրիստոսապանության խնդիրներուն առնչվող հարցերու շուրջ։ Ես շնորհալին իր թուղթ ընդհանրականի մեջ Բյուզանդիո գայցի ներգայացնելով հայ գեղեցկու թավանապանությունը, նույնպես մեջբերումներ գադարե գաբաթովգացի հայրերեն, ցույց տալու համար հայ գեղեցկու Քրիստոսապանության ուղղափառությունը։ Շնորհալին ընդհանրապես թավանապանական խնդիրներ արձարձելու մեջ թուղթ ընդհանրականի մեջ կանտրատառնա նաև երեք մեծ գաբաթովգացիներու երգերուն։ Գրիգոր Նազիանզացի թուղթ Գրեոնթիոսի միևնույն հատվածը, որ արգա է ներսը շնորհալիի թավանական երգի մեջ, գտնենք Արմատ Հավատոյի մեջ, որ գրված է խոսության ձևով։ Հովհանես Էրզնգացի նույնպես կանտրատառնա Քրիստոսի բնություններու խնդրին, օգտվելով գաբաթովյան հայրերու աշխատություններեն։ Ստեփանոս Նեցին իր աշխատություններու մեջ առավելապես օգտված է Սուրբ Գրիգոր Նազիանզացի Իսուր Պասկա ի հայտնություն դիարն ի ծնունդն Քրիստոսի և Ար Ենոմացիս գործերեն։ Սյունեցին իր հաղակը ժողովին Սուրբ Հարց ընդուղթի մեջ, Գրիգոր Նազիանզացի Քրիստոսապանության օգտվելով հիմնավոր է հայ գեղեցկու Քրիստոսապանությունը։ Իսուս Քրիստոսի մասին խոսելու ադեն հայ թավանապաններեն, ոմանք լայնորեն օգտարձ են Փարսեգեսարացի ի ծնունդն Քրիստոսի ջարը։ Ան հայերեն թարգմանված է 7-րդ տարուն Դավիթ Դարունացի չանքերով։ Անանիաս Անահանեցին հագաճառություն ընդդեմ երկաբնակած գործի մեջ նույնպես օգտագործած է ձայն, ինչպես նաև կարող ենք անոր ամփոփ վերաբացումը տեսնել Ստեփանոսի Դարունացի ասողական պատմության դեզերագանի մեջ։ Մովսես Էրզնգացին ևս օգտագործած այս ճարը իր պատասխանիք թղթուին Դրաբիզոնի Ար Հատվածյանն Գրիգոր 3 աշխատության մեջ։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորուրդ մերա, դրտմության առաջին խորուրդը, Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոն ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեդեցին, եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին, եւ աչցերքնալ եղեք մդվին, անոր արչեվը գծնրատրեին եւ ծաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին եւ քլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ,

0: Ժամում աղվան մերո ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում աղվան մերո ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում աղվան մերո ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում աղվան մերո ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում աղվան մերո ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության չորրորդ խորուրդը, Հիսուս խաչը դգրե։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եբրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում աղվան մերո ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում աղվան մերո ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում աղվան մերո ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում աղվան մերո ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում աղվան մերո ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում աղվան մերո ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքեզ,
2: օրհնյալ ես

0: του Ιγανάς, և ορχνιάλ ευδού βοροβαϊνί κο Ιησούς.
1: Σερπουχή Μαριάμ μαϊράς του ձո, παρεχωσιά βάσον μέρ μεγαβοράτσας, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն.
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն.
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն. Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը, Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կամ վեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի պերնին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և կլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշ նորոգ դերընդ կեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշ նորոգ դերընդ կեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշ նորոգ դերընդ կեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշ նորոգ դերընդ կեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի և մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievinții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 15 մայիս 2026 հարկելու ընդդիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց Յագի դարաձաշրջանի խորհրդականներն ու ներգայացուցիչները։ Նոնի Սրբութեան նամակը Տավադրոս 2-րդ պատրիարքին Ղբդի Գատոյգե Փարեգամության օրվան Արիտով։ Սրբազան բաբին պատկամը Թորինոյի քրկի միջազգային ցուցանտեսին։ Բաբանել մարդկային ցայներն ու թեմքերը խորակիրով միջազգային կիդաժողով արեստական բանականության շուրջ։ Հաղորդումը կպակենք հայ եկեղեցվո խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: لیوان دست چورت بابا و دیگانی میچن تونیت سیاهگی در از اشر چانی خورتگان ننو نرگات ستیشنه. ارپت دستینگ مایسین لیوان دست چورت کانه بده و دیگانی میچن تونیت سیاهگی در از اشر چانی خورتگان ننو نرگات ستیشنه. برونک مستقسین تم را مولوتیان یه گزما گربه بات وجیری تم بایکاری یک روت میچسکین همه جووین. Այս արդի վարդասնած բատկամի մեջ նորին սրպությունը շեշտեց մարդկային արժանապատվության պաշտպանության և միջազգային համագործակցության հրամայականը։ Լևոն Դասաչորրորդ Բաբը իր խոսքի մեջ նշեց, որ արդար հասարակության հիմքը օրենքի կերակայությունն է և ոչ թե անհատներու գամայգայանությունը։ Ընդգծեց, որ ոճակորձության թեմ պայքարը անխզելիորեն գաված է մարդկային համաբարպակ իրավունքներու պաշտպանության հետ։ Ոչ մեկ անհատ կամ խմբավորում, որ կանալ հզորը լա, իրավունք ունի ոտնահարելու ուրիշներու արժանապատվությունը, հայտարարեց Լևոն Դասաչորրորդ Բաբը։ Կայնաբեդը գոչ ուղեց ստեղծելու արտար և մարդկային տադագան համագարկմա։ Անհատկապես շեշտեց հետևյալ գեդերը, ողորմության սկզբունքը։ Բադիժը միայն հադուցում չէ, այլ պետք է ցկտի ոճրակորձներու վերատաստիարակման և ընկերության մեջ համալրման։ Մարդասիրական սահմաններ Բաբը վերաստատեց եկեղեցվո դիրքորոշումը, մերժելով մահապատիժը, խոստանքումները և ամեն տեսակ նվաստացուցիչ վերաբերմունք։ Բազմագողմանի բուժում թմրամոլուտներ դարաբողներուն համար անհրաժեշտ են բժշկական, հոգեբանական և ընկերային համաբարպակ ծրագիրներ։ Անդրադառնալով արդի մարդարավերներուն, նորին սրբությունը մտահոգություն հայտնեց ընկերային ցանցերու միջոցով դարածվող ապադեղեկատվության շուրջ, որ հաջող գնվազեցնե թմրեցուցիչներու վտանգը։ Անշեշտեց, որ գրթությունը կսկսի ընտանիքեն, և պետք է շարունակվի դպրոցներու մեջ երիտասարդներուն փոխանցելով գիտական զշկրիկ տվյալներ նարկոտիկներու գործնարար աստեցության մասին։ Իր բատկամիավարդին Լևոն Դասաչորրորդ Բաբը հարկանքի դուրս մտածեց այն իրավաբահ մարմիններուն, որոնք իրենց կյանքը զոհած են հանուն հանրային անվտանգության։ Ան վստահեցուց, որ գատոյգե եկեղեցին պատրաստ է իր համաշխարային կառույցներով համագործակցել քաղաքացիական հասարակության հետ ինպաստ մարդկային արժանապատվության։ Լևոն Դասաչորրորդ Կանեաբեդը բարդկամահավարդեց դալով իր առաքելական օրնությունը համաժողովի մասնակիցներուն և անոնց ներգայացուցած ժողովուրդներուն։
1: Լևոն Դասաչորրորդ Սրբազան Բաբին նամակը Թավադրոս II-րդ Պատրիարքին ղբդի Կաթողիկե Բարեկամության օրվան առիթով։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը պաշտոնական նամակը ուղաց է Ալեքսանդրիո Բաբ և Սուրբ Մարգոսի աթոռի պատրիարք նորին սրբություն Թավադրոս II-ին ղբդիներու և գաթողիկեներու միջև բարեկամության օրվան առիթով, որ եղբայրական գեղեցիկ ավանդություն մնե և սկիզբարած է Ֆրանչիսկոս Պապի քահանայության շրջանին։ Լևոն 14-րդը նամակը կսկսի հարության ավետիսով, Քրիստոս հարյավի մերելոց, ընդգծելով, որ քրիստոնյական բարեկամությունը սովորական ըսկացումը չէ, այլ արմատավորված է ինքնին Քրիստոսի սիրուն մեջ, որ իր կյանքը տվավ մարդկության համար։ Մեզի քրիստոնյաներուս համար բարեկամությունը աղոտ ըսկացումը չէ, ան մեր կյանքին ու հավատքին փունդ սիրտն է։ Կանզի մեր դերը ինք մեզ իր բարեկամները կգոչէ և մեզի կսորվեցնե թե ավելի մեծ ցեր ոչ ոք ունի, քան ան, որ իր կյանքը կզոհե իր բարեկամներուն համար, կգրէ Սրբազան Բաբը նամակի մեջ, դիտել դալով թե ճիշտ մեր հանդեպ Քրիստոսի դածած բարեկամութենեն ներս շնչվելով է, որ պիտի կարենանք զորացնել մեր միջև և մեր եկեղեցիներուն միջև եղած բարեկամությունը։ Ասկե մեկներով Սրբազան Բաբը երախտագիտությամբ գհիշե ավելի քան 50 տարիներ առաջ Սուրբոս 6-րդի և երջանկահիշատակ Շնուդա 3-րդ Բաբի կողմէ սկսած պատմական երկխոսությունը, որ կշարունակվի այսօր Կաթողիկե Եկեղեցվո և Արևելյան Ուղապար Եկեղեցիներու միջև աստվածաբանական երկխոսության միջազգային համատեղ հանձնաժողովի ծիրենես։ Նամակի մեջաբար կահանեբեդը հադուկ շնորհակալություն կհայտնի Ղբդի եկեղեցվո 2025 թվականի հոկտեմբերին Սուրբ Պիշովանքի մեջ կայացած հավատք և գարգ հանձնաժողովի համաշխարային 6-րդ համաժողովին ցուցաբերած չերմ հյուրընկալության համար։ Անաբանդրատարնալով համաշխարային արտի դակնաբներուն և հատկապես միջին արևելքի արյունալի հագամարդություններուն, կհաստատե, թե այնպիսի ժամանակաշրջանի մեջ, երբ մեր աշխարհը գդարաբի այնքան շատ հագամարդություններ է, քրիստոնյաները պետք է ավելի քան երբեք ցկտին լիագադար միության, որպեսի միասնապար վկայություն տան խաղաղության իշխանին։ Իսկ նամակի ավարտին հարաճիկա հոգեկալստյան Բենդեգոստեի դոնին ընտարած Լևոն 14-ը գահայցե Սուրբ Հոգին առաջնորդությունը։ Գաղտնեմ, որ Սուրբ Հոգին աղբյուրն ու գրողը բոլոր բարգևներուն, Ղբդիները և գաթողիկները առաջնորդ է ճշմարտության և սիրո մեր հասարակած ուխտակնացության մեջ, դեպի լիագադար հաղորդություն, գկրե սրբազան բաբը։ Այս ուղությամբ հայտնենք նաև, թե այսօր ուրբաթ 15 մայիսին տեղի ունեցավ հերախոսազրույցը, ընդմեջ Լևոն 14-րդ կահանայապետին և Թավադրոս 2-րդ պատրիարքին։ Լուրը հաղորդեց Սուրբաթորի մամլոք Հրասենյակը, նշելով, որ զրույցը անցավ եղբայրական և չեր մթնոլորտի մեջ, այն իղծով, որ նոր սլաց կդրվի Ղբդի գաթողիկե բարեկամության օրվան, չանալով հաղթահարել բոլոր խոչընդոտները, որոնք կայացած են հավատքի և սիրո երկխոսության առջև։ Հաստատվեցավաբա միասնական գիտակցությունը և բադասխանադվությունը, քարոզելու ավետարանը և խտանելու խաղաղություն և հաստություն, հատկապես այնքան դարապող միջին արևելքի մեջ։
0: Բաբանել մարդկային ցայներն ու դեմքերը միջազգային գիտաժողով արհեստական բանականության շուրջ կազմակերպված հաղորդակցության վերադեշության գոմ է։ Հարաճիկա 5-7-21 մայիս 2026-ին կահայնաբեդական Ուրբանյան համալսարանի մեջ դեղի բիդունենա միջազգային գիտաժողով նվիրված արհեստական բանականության աստեցության և մարդկային հաղորդակցության էյության բահբանման։ Հաղորդակցության միջազգային օրվան առիթով կազմակերպված այս ցերնարգը նախաձեռնած է Սուրբ Աթորի հաղորդակցության վերադեշությունը համագործակցությամբ մշակույթի և գերտության վերադեշության ու Սուրբ Հովհաննես 23-րդ հիմնադրամի։ Բահբանել մարդկային ցայնն ու դեմքը խորակիրը գրող այս համակոմարը ներշնչված է Լևոն 14-րդ կահայնաբեդի պատգամեն։ Գիտաժողովը պիտի համախմբե ակադեմականներ, մասնակիցներ, պետական հաստատություններու ներկայացուցիչներ և լրագրողներ, քննարկելու համար արհեստագիտական նոր առուտյուններու աստեցությունը անհատներու, համայնքներու և պետություններու կյանքին վրա։ Գիտաժողովի նպատակն է արձագանքել կանեաբեդի գոչին, բահբանելու հաղորդակցության շնորհքը իբրև մարդկային խորակույն ճշմարտություն, որուն պետք է ծառայեն բոլոր արհեստավարժական նորությունները։ Այն կմիտի ստեղծել խորհրդածության հարթակը, ուր արհեստագիտական հարաճխաղացքը գտիդարգվի մարդկային արժեքներու, բարոյականության և հոգևոր պատկամներու լույսին տակ։ Բացման արարողության ելույթ պիտի ունենան հաղորդակցության վերադեշության վերադեսուչ Պաուլո Ռուֆինին և մշակույթի ու գրթության վերադեշության վերադեսուչ կարդինալ Խոսե Տոլենտինո դե Մենդոսան։
1: Սրբազան կահանայապետին պատգամը Թորինոյի քիրքի միջազգային ցուցահանդեսին։ Գագարիկը քրագանությամը, որ գոգնե ճանչնալու յուրականչույր անհատի արժանապատվությունը, հատկապես ամենախոցելիներուն և որ ավելի ու ավելի դառնա եղբայրության և խաղաղության դպրոց։ Ասի գա Լևոն 14-րդ պապին մախտանքն է հղված պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինի ըստորակրությունը գրող հերակիրովմը Թորինոյի միջազգային քիրքի ցուցահանդեսին առիթով, որտեղի ունենա մայիս 14-18-ը։ Ցուցահանդեսի այս դարվան բնապանն է մանուկներուն կողմէ փրկված աշխարը, զորքահանայապետը պատգամի մեջ որակեց չափազանց նշանակալից և արդիական։ Այնպիսի ժամանակաշրջանի մեջ, որ գարդես կխեղտվի պատերազմի սարսափեն և անդարբերության սարուցում են, մանուկները աշխարհին նոր աչքերով նայելու իրենց բնածին կարողությամբ հասարակության մեջ հույսի լույս մգվարեն, գրված է քահանայապետական պատգամի մեջ, որում մեջաբա հույս հայտնված է, որ այս իրադարձությունը արտընծեն նորոգված գիտակցությունը երկխոսության և համերաշխության գերդման գործի մեջ մշակույթի ունեցած կարևորության շուրջ։ Պատգամի մեջ մատնանշում կատարված է սրբազան բաբին արդասանած խոսքերուն Վատիկանի հրադարակչական անձնագազմին հետ հանդիպման ընթացքին։ Ան հիշեցուցած էր, թե գարտալը միտքը սնանել է, անգոգնե սնուցանելու գիտագիտ և գազմավորված քննադատական միտքը զգուշանալու հիմնապաշտուն է և կապարական գարճ ճամփաներ է։ Ասկե մեկնելով քահանայապետը հորդորած էր բոլորին գարտալ կիրքեր, որպես տեղամիջոց մտային պակվածության դեմ, որ գարդը հայտվի գարձրացած գեցվածքներով և իրականության հանդեպ նեղմիտ դեսանգույններով։ Վատիկանի մեջ գումարվեցավ Կաթողիկե արևելյան ուղապար եկեղեցիներու երկխոսության գործադիր անձնախումբի նիստը։ Անցյալ 12 մայիս 2026-ին Հռոմի մեջ քրիստոնյական միության խտանման վերադեսության կրասենյակի մեջ գումարվեցավ Կաթողիկե գեղեցվո և արևելյան ուղապար եկեղեցիներու միջև աստվածաբանական երկխոսության միացյալ միջազգային հանձնաժողովի գործադիր հանձնախումբի նիստը։ Հանդիպման նպատակն էր անդրադառնալ հանձնաժողովին ապագա գործունեության, ինչպես նաև արժևորել վերջին երկու տասնամյակներուն ընթացքին արձանագրված հարաճտիմությունը։ Նիստին զորնախաղացին կարդինալ Կյուրտ Քոխ և եպիսկոպոս Գյուրեգոս, ներկա էին նաև համակարգողարներ Կերաշնոր արքեպիսկոպոս Նարեկ Արեմեզյան և հայր Հիասինթ Դեստիվելը։ Տիտորդի գարկավիճակով մասնակցեցան նաև Կերաշնոր արքեպիսկոպոս Խաժակ Բարսամյան, Կերաշնոր Մետրոպոլիտ Բարնաբաս Էլ Սորյանին և նորին կերազանցություն եպիսկոպոս Թոմաս Ադլի Զակի։ Այս հավաքը կազմակերպված էր իպատասխան հանձնաժողովի 2024 թվականի լիակումար նիստի ընթացքին կատարված առաջարկին։ Այդ առիթով անդամները առաջարկած էին, որ միացյալ միջազգային հանձնաժողովի 20 ամյակը պատեհ առիթ հանդիսանա վերանայելու երկխոսության ընթացքին պատրաստված փաստաթուղթերը և խորհրդածելու որդեգրված եղանակապանության շուրջ, որպեսի կարելի է լա ապագայի աշխատանքներուն համար ճշտել հնարավոր բարելավումները։ Արտարև Սույն ժողովի արդյունքով մշակվեցավ պաստաթուղթը, որ այժմ պիտի ներկայացվի համապատասխան եկեղեցական իշխանություններուն քննության և հնարավոր հետագա քայլերու համար։ Իսկ չորեքշաբթի 13 մայիս 2026-ին մասնակիցները առիթ ունեցան ողջունելու նորին սրբություն Լևոն 14-րդ բաբը, այդ օրվա հրապարակային ընդհանուր ունգընտրության ավարտին, ինչ որ նշանակալից բահմը հանդիսացավ իրենց Հռոմի այցելության ընթացքին։ Սույն հանդիպումը վերահաստատեց Կաթողիկե եկեղեցվո և արևելյան ուղապար եկեղեցիներու հանձնարությունը, փոխադարձ հասկացողությունը խորացնելու և աստվածաբանական երկխոսությունը ավելի ամրապնդելու ուղղությամբ։ 20-ամյա իր աշխատանքը նշող հանձնաժողովին համար Սույն վերջին հավաքը կարևոր հանգրվան կնկատվի, քանի կներկայացնի նոր քայլ, թե ինչպես կարելի է երկխոսությունը շարունակել և զարգացնել հարաճիգա դարիներուն։

0: Արժանիքին։ Գաբաթով գացի երեք մեծ հայրերը մեծ թեր ունեցած են համակրիստոնեական աշխարհի մեջ, հատկապես անոնց թավանապանական երկերեն օգտված են հայ գեղեցկան հայրերը, հասադելու համար Քրիստոսի ճշմարիտ մարդեղության վարձաբերությունը։ Հայ քրոները հաջախ իրենց գործերու մեջ կանտրատարնան երեք մեծ գաբաթողացիներու թավանապանական մատենագրության հիմնավորելու համար հայ գեղեցկու Քրիստոսապանությունը, որովհետև երեք մեծ գաբաթողացի հայրապետները շարունակողներն եղած են Աթանաս Ալեքսանդրացի աստվածապանության։ Հիշարժան է, որ գաբաթողյան հայրերու կրվածները աբողինարի թեմ հայերենի թարգմանված են առավելապես Փարսեա Կեսարացի և Գրիգոր Աստվածապանի երգերեն։ Գնիկ Հավատոյի մեջ դեղված է Սուրբ Փարսեայի երգը ըն թեմ աբողինարի, որ կրված է հարց ու պատասխանի ձևով։ Հովհան Օձնեցին ըն թեմ երևութականաց երգի մեջ բազմաթիվ մեջբերումներ գադարե գաբաթողացի հայրերեն, ցույց տալով Քրիստոսի իրական մարդ և Աստված ըլլալու իրողությունը։ Ստեփանոս Օրբելյանը խոսելով Քրիստոսի բնություններու մասին իր ընդդեմ հագաճառություն երկապնագած երգի մեջ մեջբերումներ գադարե նաև գաբաթողացի հայրերու երգերեն, որոնք քաղված են Գրիգոր Աստվածաբանի երգերեն, մասնավորապես Քրիստոսապանության խնդիրներուն առնչվող հարցերու շուրջ։ Ես շնորհալին իր թուղթ ընդհանրականի մեջ Բիզանցիո գայցի ներգայացնելով հայ գեղեցկու թավանապանությունը, նույնպես մեջբերումներ գադարե գաբաթողացի հայրերեն, ցույց տալու համար հայ գեղեցկու Քրիստոսապանության ուղղափառությունը։ Շնորհալին ընդհանրապես թավանապանական խնդիրներ արձարձելու մեջ թուղթ ընդհանրականի մեջ կանտրատառնա նաև երեք մեծ գաբաթողացիներու երգերուն։ Գրիգոր Նազիանզացի թուղթ Գրեոնթիոսի միևնույն հատվածը, որ արգա է ներսը շնորհալիի թավանական երգի մեջ, գտնենք Արմատ Հավատոյի մեջ, որ գրված է խոսության ձևով։ Հովհանես Էրզնգացի նույնպես կանտրատառնա Քրիստոսի բնություններու խնդրին, օգտվելով գաբաթողյան հայրերու աշխատություններեն։ Ստեփանոս Նեցին իր աշխատություններու մեջ առավելապես օգտված է Սուրբ Գրիգոր Նազիանզացի Իսուր Պասկա ի հայտնություն դիարն ի ծնունդն Քրիստոսի և Ար Ենոմացիս գործերեն։ Սյունեցին իր հաղակը ժողովին Սուրբ Հարց ընդուղթի մեջ, Գրիգոր Նազիանզացի Քրիստոսապանության օգտվելով հիմնավոր է հայ գեղեցկու Քրիստոսապանությունը։ Իսուս Քրիստոսի մասին խոսելու ադեն հայ թավանապաններեն, ոմանք լայնորեն օգտարձ են Փարսեա Կեսարացի ի ծնունդն Քրիստոսի ջարը։ Ան հայերեն թարգմանված է 7-րդ տարուն Դավիթ Դարունացի չանքերով։ Անանիաս Անահանեցին հագաճառություն ընդդեմ երկապնակած գործի մեջ նույնպես օգտագործած է ձայն, ինչպես նաև կարող ենք անոր ամփոփ վերաբացումը տեսնել Ստեփանոսի Դարունացի ասողական պատմության դեզերագանի մեջ։ Մովսես Էրզնգացին ևս օգտագործած այս ճարը իր պատասխանիք թղթուին Դրաբիզոնի Ար Հադվածյանն Գրիգոր 3 աշխատության մեջ։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։